0: Aku kau tu kita tahu. Tahu kau tu kita tahu pol kelama kau ya file I kita mau I kita mahina ni biar mo toke tafi nau pule kai tu. Kau
1: rekau hufang ai fata puko osno fakir kai. Pahau kau tu kita tahu pol kelama file I kita mau I kita mahina ni. Eta mama has gone in me time momoko moe hau eta in spring pro matala o ya kau o fa la la gente ai puke I hela e la hian ai e pu o matala o ya kau e a fataha mo fanki momoko mama pe mo toto kolo ai fu ko ya I eta o programa o imagina ni te o lave ko ai ki hela o ta tau pe e longa I fa nau mo ka kai la lahi te lave atu ke ngai tuunga ke kehe o hela o ngai te sito I mea o to tonu ke tau I loi mo fai ki ai I hono fai to o mo tau I o hela ko ta hoka palpare ma lahi hono fai to o mo tau I o hela ko I kai hapalani fai to o hela ai to ta hapuke pe oku iai pe kai I kai mui mui e ki ai. O hutupu he ni ai alu ke kovia ne tuunga o he la tupu me he I kai ngawea ke fai tō totonu o he la I taimi totonu. O whalahe ni ai alu ki he tuunga whadu tā maki ane a he la o wha te mauia ke pahu e tō tāpuke ki pare mahaki pe a wha hoko ai ha whakatamaki. Ko mea ku whakaloloma, ko ngahi mea ko ni, o ui kai to tonu ke hoko, o ka pau o ui ai hapalani whai tau hela e toko tāku ke, pe a ku mui mui ki ai. E tau toko lama o e whiawhini te o lawe tu ai ke palani whai tau o e hela, o no ngahi tuunga ke kehe, mo hano whai longa pehe ki ho mea ke ke whai. Whai tau ngayange pe kwa matala o po o atuni, o ku whaka lukufua, ke mahino atu, ka koe whau koe palani he la o ku whakatau taha pe ia ki he toko taha puke me I hoa toke taha. O pau ku whapapau I hoa toke taha o ku ke mau a he la pe a o ku I hatuunga lelei pe o ku iai ho he la o ku hinga eni o ku kai te lahiange I he aho e wā I he wike ho mau e ngai whailonga o he la. Maulalo he tua ua I he uke ko ngawea ki a e pamo Ventorini whanonga. I kai ha whailonga o he la I he taimi pouri, pe I kai uesia koe moho o ngā ue whaka aho. Kia mahena koe ni o ku maho inga ia ke nau ngawea ki a e pamo steroidu, whaka aho pe a toki ngawea ki a e pamo Ventorini whanonga o ka whiemau. O pau uku ke mui mui ki he uraki stepu ho o whaito o he la ka ki ke I ongo I puke pe no nou pe a whaingata ia ke a rea e maanawa. Ati ai nahi wha I longani I he taimi po uri pe a uesia ho o ngā ue whakaho ngā ue aku e pamu Ventorini whanonga o tu o ua pe lahiane I he wike. O mahoinga ke ke sio ki ho toke tā I he pāpetaha ke wakai I koe, ho pāmu fōnga ho ngāu eki ai pāmu, pea moi ātakai oku ke nofai o ka pau oku I kai to iai ha mea kehe, ke hiriu pea e hiki I rewa I hau te tā ho pāmu steroidi ke toi mālu ngāngi, tāna ki atu ki ai mo ho pāmu whakanonga Ventorini whakahoua e ua ki he whā. Sai o ka pau oku I he stepu honoua ho palani whai tō he la, kai kei kōwi pē tu unga ho he la, hange koea ne o lawe ki ai o lunga ku mawina ia, ki ke sio ki ho tue tā he pāwetaha, te sivi koe pe o pi ai ha mea kehe ku ne whakatupu. O pau o kui kai ha mea kehe, pe he hiki rewa e he o tue tā ho pamu steroidi ki he maalunga taha, ki ne mapurei ho he la. Whakaraha mo ho pamu whanonga Ventorini whakahou e ua ki e whā. O watu heni mo e whoiakau steroidi ke ke wholo whakaaho ki a ngahi aho ke tokoni ki hono mapure I ho he la. O mawinga whoki hono toutou wakai I koe e ho tuketa ke tā anaki pe holoki ho faito o ko ta tau ke to unga ho hela mo na i sibi ke o pa wa luia ke ko viange to unga ho hela no no pe faina ka iang e ai mana va he ai fa ka tau ka u pe ku lu pe tra tra uri ai longu tu ke ta reva ke emplenti e o ku ia to unga fa tu ta maki o ki ai ho hela o ku se ma o ha toko ni whakawawawe i whare mahaki. Sio ki ho o tereta ake whao ho o palani whai to o ho he la whakapo i tui tui. O mahoinga ke te toutou sio maupe ki ho o tereta ake wakai i ai tuunga ho he la mo ho o whai to o. E he ki a ngahi mahaki mo a ngahi mea kehe o kune uesia ho he la. O mahoinga ke tuku a hifika paka ko mama o me ngahi efu moe ahu oe ātakai, mahu inga moe huhu malui, ke malui koe me ngahi mahaki, e toi wharu tā maki ange ai, hohela, unga hohela, moho o whaito o, e he ki a ngahi mahaki, moha ngahi mea kehe, o kune uesia hohela. O mahu inga ke tuku a hifika paka, ko mama o me ngahi efu moe ahu oe ātakai, mahu inga